0: Il dit contre Wandé soit gars parce qu'elle a une expérience à Oya. Si Gati tenait, il allait cambi expérience aussi tenait. Il est à bousser c'est la RCA.
1: Ala pika singa iyo na kunduti stop patenet dafona nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati bandati asangoni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala pulili.
2: Ala tukwa a unga ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire, Fondation Hirondelle.
1: Ala zia a anda ala pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sango.
2: Stop Atene, beni pialo si dafono non deke luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
3: Radio Ndeke Luka. Kene ti dafono non deke luka.
4: Geneni la suna dafono deke luka ke pakara Uber Bindadi solo ke mokonzi tibumbi tiawa bungo koko tiawa kusala so ngo tiala ke balako nando ni miombe na singa ti Sabrina Larissa na ilo lo kir nando teneti a teneti bibe tiala wala ngondo tiala so kwe ala kutati tene ala zana dawati ngorobia na lango utati nze soa on imani.
3: Pakara Uber Bindadi mbibarala.
5: Mbibarala.
3: Ala londo ti mubuku. So si ala undaye na gbiati kordon. Brimbri ayensi awa kwa ti leta unda na gbiati. Ti kodo ti tene lusani
5: ta tene ak na lango ta tenze ti jwe ti 2026 o ikedaso igwe e wara gbati kodro ina gbati kodro pika pakara mingi ke osholani ti tene tene e pimbi sombi ke president ti a 18 centrale syndicale ti tene mbi remettre mbeni ndurumbe ti so isu mo boko ti na gbeni ti tene muna chef de l'etat na ti mbeti so igwe si muna gbati kodro e tene na tene ti tene amana nduzu ngindaso awa kusala ti na 40% si a pension itene il faut que amana nduzu na 35% ingana yani itene mbeni décret ak daso ayena tene décret d'application ti statut général de la fonction publique so akota tene ak na yani mingi ni la yumda na gbati kodro ti tene lo sou mboko ti lo na beti kota ndia so tene abagigi na yo sho so itene na e iba tongana aita asi na danganga ala ba kwa ayike mingi ni la yumda na eta ti tene agilege agbakuruso aita ti a médecin ak sara kusala agi angangu abakuruso agana nati adanganga ti si amu nzuni tonga naita si umdanga tene ngoisi udaso a finya kode asigi mingi nile umda ti tene aita ti eso ak mutonga nazo agitna tuko njuna pupuna kati aso ayer na tene renforcement de compétence ala ibana lege andawa awandoni lege abubwa mingi ambena lege so tonga na gudrona kadape la tere kwa kwa lekre ni tene azo a circuler librement et tonga na lege ak njuni ik waranjuna kobe so ngere ni ak dutinga mingi ape na pokuni umda itene na anduti manongo mbetiti eti RCA iba ambeni asara kwa meambeni asara kusala pa ifu itene tatene titene aba tongane ala so asara kusala na lege ni ape azia la e aza a itati so inga kusala mbiri mbiri azala na ndoni na pekoni itene tongane isi na dasendagi tibangi iba a etudianti ala si gbani gbani e na kodroti sendagi ni aigia kwa singi ni la itene a lekinai damandongo mbeti use asara ako na buwa si asara mbini ako na bambari e titene iunti na nilani itene gbeti kodro itene ike ma atene ba ministre so a détourné ton so DG ton so andié ton so chef de service ton so andié ton so directeur ton so andié ton so ni la youm dans les bâtiments contre tenè à moi la so à gouna la yamba na gbeti bangati tenè à fang manganando tela na yata mbeti so yimou na gbeti kodro la ako mikiri mbetenè la ako à oum dati tenè gbeti kodro à zi ministre ti éducation rapè à katen ti wataka
3: ton anala ki gousela mou a mou yanga tala wala mi mou rondom tenè ta revendication tala na gbeti kodro so ti Fabien biani awa sango kusalati lita baso tene a condition ti kwa talani agbion wala ki a gugungu na ndu tonga suna ti pali
5: non ton je tene so ak akabati kusalana ak bani tonay remettre a revendication ti na chef de l'état ouais et ki rambika ti CPC ti tene igwe bani et

0: Car ici c'est ainsi, Gesso Akagitonga, ce malheur, malheur. Pendant ce métier, il me semblait qu'il fallait se voir, il y a encore. Sabrina la ressana, elle l'autre ensuite, et Fatina l'endroit, quoi, singa, tenti, konomi, Sabrina la kage, et barala, la soie, tenti, et natin, d'où, quoi, singani.
1: Ibara la Elvire Kentombe, Ibara Azukwe, la sou yekitenetene nandoti kapati mandango yeti, ama sika sou, ungote la gantou na saki otan nandoti akikita anze nenzene kusala, sou akindu kwa ti WHH alekereni, ti tenamu pasana la siala wara anze nenzene kusala, ti kanga legena, teneti wara ango kusala pepe.
2: Adjundi Keluka?
3: Benzengbonga, ndali sikonomi.
1: Donc, quoi, WHH a yeti mumamboko mingi na amaseka titene ala kanga legi na warango kusala mbini pepe na pialo solo zana sisi amu iriti ndarati kekereke soa ziangani na sa ngusa ki use nandoni baluse na use do kwa soa londoti kai kapati mandango yeti lo nabikwa uta soa londoti on nandoti fangwe nandoti anzi nenzene kusala ungoti amaseka gandu na sa ki uta sosi alondo na yati a kodo komanda umene si alondoti mandaye nandoti pialo so daliti maingoti ala ekitene tenani na destin de bonheur huilikon.
4: Tondo, tibou misa ki nagbeti le tapepe WHH afatene alondo nangusa ki use nandoni baluse na use tisi nangusu yekeda ungo cha masika asisa ki use nandoni mbangbo umana sosi amandaye nandoti batangwa susu fango yaka lekerengo pururu nga la fungo bongo amandangwe sosi amulegi na amasika chitene ala wara akusala na acha kodo komanda chi umbila poko lubai kemo waka sangamba iringa na mambireka dei varis kwana oko chala sosi amanda Daye na batachi mbaiki lofalotene yeso sini mandalingu chiti na mulege na niti tene batasi wachini.
5: Afome inandoji kuchuyu na pekoni ala gala muna ya machine. Pwezonte mwomi sigi na machine ikomose tisa kwa deja na machine nao. Bibake besara ambina keketa kabasi mbika bie moke 500 pembe fume bongo tundu wani.
4: Na mango kota si kodroso eki nacha kodroso si pialoti ndarati kikireke afaye na masekada fangwe na masekaso eki muandelege chiti na kili nagbini warango kusala pepe cha masika Solange makanda mokolomboka so eke kete komandati bwali
5: amulengeni venini alaga ala temoanye ambeni awara yeti maboko chika ambeni asigina monsoro ti dena buze agir tongaso donc ala petit du singa pe tene ala maina gikichala
4: na mangola so eke nandoti bumbi so eke nabuti leta pepe WHH pialoni a eke giti tena faina masika pepe meti sarasi a masika na limbeti tena waramini yeti sarangoni Alexi mbeti gaza a eke nandoti pialoti
6: Nous devons encore travailler pour que.
7: Akinzoni isa kusala ngangu chitene mumaboko na masika susi alunuti mandaye nduli sangwa nzinzi na kusala mumaboko chitene alamai na tia kusala susi la kisara nambagi tia la kisara kwa chitene mumaboko na masika chikoro chipi Afrika chitene alamai alaguna uzo.
4: Ala susi aiki nduli pia lunda gachike kireke aiki kumil kusala nambagi tia kota zikodro chitene sara si fangwe na masika su angwala kwe.
1: Nduli kapati mandango yeso kusala susi ndo kwa sua sara aiki tena mupasa si yo nanduzu tonga so konomiti kodro
2: Radio Ndikeluka votre météo
0: Singila nala Sabrina la risana ilo ala sa sort de fond de Kilukanga ndo kwa singa tenti ekonomi a 11 awe fafadi nala so na yanga tu mozo franzi a gerati la wa gerati ndo wana ikir na yanga tu korotonso ifana la bang batati bongi gilango chila so biko kusu a gerati ndo wani ake tondan ko jona balusa andoni o show si ake mana baluta andoni use si mwanga pekome komite ande kaso ndo wa ake da na ngwe chinda kusu mbunga uta si si badina mwanga umene chinda pre na batati bongi fadike suwa mbinda kanga le chinduzu nmuza patarati tena sa fadi le tulo na gertila na ke balusa ndoni osho se tonga siande na ngonga so ke da ngonga basa maso ke da suba risque tu munza pan na bota ti bongi na d'après so hein a ke 25% la se gendo wana ke balusa ndoni oshunga ona pe kobe komite ndo wa ke dande la ke su pendere le tindo zuni ata so mbinda ke kan ndoni ke tekete me bala ke dando ke polele si tenesi na la ku yande gertu ndo wa ke balusa ndoni o manangu za patati tena pikande tenti so mbinda Soit vous que vous congagez quand allez une zone ici si n'abe bingan des risques ni tu nous a pas ni à 55% et qu'on a magi tibanga sou na magi banga sou na ya timbomo garçon de waka ke balot se balot andoni otati mana balota andoni osho munga pe kope komite kola ke da nanda preso ndo asan apendre na bageti banga suka nous a pas ke da pepe jusqu'à ti na pe kope komite la ke dande me nous a pas tratisa alet lokete so risque na ke na 20% munga ti la kuti sina munga ti bebe risque ti nous a pas ke na 45% garçon de waka ke balot andoni oko ti sina bebe ni kaso nous a pas ke pika tu lande na banga sunika mbinda ti vukwa ke kanga leti nduzuni gertilani ake balus nandunu sebani la ifana la tonso tongana asangoti leti nduzuti tenzoko kwa lekre tambora tulu wabititu na langotila so imusingila na la kwe.

0: Ala manina yangati wafango mbeti jampe rusawe te nina sangundu kwa singa nila bungane ya siandoni penze munga baloku wafasa teneba kusaa niya kegwe kekete niya luchikete nchinda precha sarawisi nda precha sango ibu gyanatala nda precha sarawisi na yake gande na munga miyombe chinda precha ketonda niandika na kapacha kwa singa yake na yake tonsubo aiso falifanala na yangati mzu franzi isi asara mba inako na lango chilasu lango balu siandoni miyombe chinda chikuku usoba ikir na yangati kodo itonda ni na ensuite né ba na lango chilasu lango balu sandoni miombe chinde chikukuru nangusa kako mwangu miombe bale utana ndoni uta akilani lango ngana nguso si azitene ti tuchingo yamba achala swaki na gbetingba wala teneti esclavage na bagiti britannique la ndombini kuta mama tene wala mini sura sunu yanga ti munzu po watene slave abolition act 8022 singa na lango chilasu ko nangusa kako ngumba ya balu menena ndoni uta akilani lango sosi le solo ekeboti zapalani Martin Luther King agudati tene asante na amongeti kodoti Amerika mwingu ala sa kecha zuvo koni sinata tenchi loni tene ngasa tene bani waamini bango li waamini bango ndoso tuchingo cha la sa kechi azuvo kona mbage tia Amerika limbi ti bi on atene nanga tu muzu por si le tene I have a dream na batati Washington akolango songu saka ko mamugumba ya balimi ambenandoni miombe beni kotanda agudati tene bagi gilani na mbage de la parati Ramstein soit qui n'a pas été allemand il a si à qui a la para outa ou d'a dit tenez à quoi terrain à l'étude du à la tine de tchèque batias ou à sa rongoti à quoi balimba sambala à la soirée kota canatérette à la nuit on gota la kessa kota andoni balouchon de nuit ou menace à wara kota kamingi et gounani et kakachimu zinaniso na kodos tb africa gui à qui est capable qui langoso les gars ko lang balus et andoni mais petit et chikoukou mais non brin angoussa kakoum gomba ya balou show akingwe sosi kodoti ubangisha risu faliso atene république centrafricaine agudati tene a sara kusala maboko maboko na france libre na lamoni solani si akamina kapa sosi agudati sara mbai mingi na tikoto sebe africa na lini tenti du tingondo kolana la france ak general de gaulle wa watungulu de gaulle si akina lini ngukana za tonso tene azaya manapoko tonso kodoti tiade ngana kamero na si amulegi mingi titene aza ayikweso ak nzoni du team beti teneti sango kusala ndali tia la soake atroko kwa nina kodo sebe afrika wana kodo tia zuvoko la kwa egingu lango tila soake da sume nangusa kuse baluse akilani mbeni kapa sosi nagbeti a bendere ti kodo sebe afrika wungo ti ala sosi ya guda titene alinda ya ti damanangombe ti ti gango ala pulus nagbata ti bongi afala pulile lan tonso na dawati akutazo ni wungo tiala asi nduru tonso na na sake balumi sake balumi ombe ni life na to sake balumi ombe singagi akolango tila soso menangusa kuse baluse na ndoni osho na watachi bongige akelani kapa miombe timbeni mpumbi wala bwingolingo ti coordination sosia godate ne azan na sese wala abagi kilani teneti maingo gereti zango siri na kodo sebi afrika nga na tenti tuchimondo koko wala APPRR nga na tenti feu de route ti Luanda nila aiso kwa ya sarambayi na lango tila so si ifanala tonso na yati so tene efemiride ti dafon ndikiluka si ya keke tonso kwa singa ti wala kusala ti ya godate ne alutigi ikiza batanyan denda lichin d'apreti a sarawisi donga namba geti vitre ni sembeni zo alinda ala mafaliso jislin berti ya mazuta la gaweso donc zo so si lo du tiamba gege so teretu la kinanga te ti sombeni zo agate ne a relever la wala ina la kosu ki na ta garde na yati ando ti gardinage ala so ki de garde ki gi akoboton zo aganga namba geti vitre na peso angba mumba donc ila adukati mi Elvire Kentombe na mungu amboko ti giremi ya menendi a sanguna legoti na ton de saint stéphane engombe mbeni yebi kwa kosi na le isa kusala mbisi na lango tila so et se pila nazo kwenzoni tomonde inga na singila sola mbala kochi soro da funde ki luka nza pabatala bataye ti miterete ti amena inga ande izamatani tonso na Gislaine Bertier mazoda ibarala mingi Gislaine
1: ibarala Elvire azo kusanga ti mai ibarala
0: singila mingi la so tomonde inga koma sa wae vongo ja wae ala
1: ga tomonde inga koma sa wae si akusanya ki sara gina rythme ti tomonde inga ni to jisu isa na la koko akwa singa kida na la koko isa kwa singa ni akindendende na lango ninga amazoko nganga da asango atoko akwada
0: mboni la tiso itene igwawela yinga tipe koso ile inambagi nika itala sa kusana njoni oo
1: zonto ngonda ingana la
0: singi la mingi ndo kwa singa lango kwa mzoko wako
2: Elie Vissa Ferry, la Bora de bonne maison de jeunes, deux êtres par l'Ikoupa. Magui bien, bien à ça, ça peine, ça plaisir, là, et nous sommes.

batite na la faya kana mango razon de keluka kana magazine dangala bagala aussi pendre mingi ba bagalo dengu madame dengu bagalo pendre mingi oka quand il y a que ça papa Ote inusa bagala na position sala na ndo swala ke dakasi Azoti mbageti barkazi ya ibara la ozia sosi Sadra kamezak na mbageti kolongo ibara la osi pendra mingi Mavuati koko anana teretu la nzere epi a rappele na lo Eti nzere nga Amiel en embarque étiqueté soit Ibarala aussi peindre mingi. Depuis le ministère des Arts et de la Culture, Monsieur Michel Auguste.

0: du fadia tokoti a tokwatiala e ki muna na latifani usenane na ngonga utana peze munga baluska nyombe tene tsungunga kimbunga nal tiange na ndura kwa singa so na gbetileti a ki wango tene kanga legi na ndau swate na angi na ndau imano
1: ajundi kiluka angi na ndau
0: Voilà singila avec Nduru Wango et Kangalegi Nanda au cousin de wa terrena Emmanuel Samboli fils bon ce gizo tendu sangwa pemen teneti kwa singa mbaiti be Africa imamozoko na bumbi ti iwa terrena HM metiteni HM de mon garçon imamozoko imanisi.

0: d'afonon de kiluka inzeng baita kusa sabe apo na nati kwa singa laso na be Afrika itenala kenzoni gango na langu tipiko kuso. Mwamelena dafano nde kiluka kwa mungaso na mbegi tila waka ike mafade fadiso sango na legoti Sabrina Larissa na ilu Sabrina Ibarala
1: Ibarala Idris Yaya ite nenzoni la kwi na azukwe na licha sango sweke bumbitia wa dengo mbangasi ya kiantene tenet poro sweke pepe nandoti a tenet fango mbanga nandoti Didier Marcel Pabondi ala kemande makunzini Morissette Monte Pismis na yata sango su ngana batati grimari sweke nati waka ekemeni ngonzoti pesi ya gana pikoti sorongolo sweke nandoti bumbitia masekanika a sango brimbi nandoni na yata sango tisu ndo kwa biyongi asu abate neti mungo mamboko na azosia ziangati meni pialoti kangango legi na sukungo chingu na batati bongi kap ngopo sweke tite na munga ngu na ala sungu asukwa muda tala nga na ala sweke natipale. Sangu tia wangu utango ndembo tigere ke kar de final nati sulik tia wara nambage tiko ko okola aziangani laso agere tia ndembo nikwe na tia sangu tia wangu.
0: Na lita sangu tila kuida fono ndeki luka ala susa kina tuku nduta syndika nasional tia magistrasi ya kik tena lute nanti Marcel Pabandi.
1: Na yati mbeni mbeti sangu sola sigina nibiri ala sweki wa dingong bangasi ya kentala tene tene tipo wo sweki pepe na yati a tene sokwe Emma Morissette Monte Pismi sose ke makunziti bumbitia wa dingong banga na singati Chris Roy Jordan Badimbi.
2: Ibachi yoko ti politik na yana pe akembeni litige nando ti teren nando ti sisi e en dehors tia a fonction, tia a zone. Donc, yé soit passé à coups et blessures et puis à destruction de biens. Soit à ka yé soit yé gatena infraction pénale, soit politique à kelina yana pe. Donc, collègue ti ou a fango mangazo, ou vu tia pièce ni, le bande yé soit le ling petit et le sara. Et comme so fadembe gatena la, yé ndoso yé ke commenté ka décision so en bas titene a fang mangana pe. Donc, yé ke zan de l'eau, sérénité ni titene, le boule. Le chulo, le fang mangan na legeni en son âme et conscience dans la sou a retene kana yati jargon chi tiawa fang manga.
1: Fadale ki mambri britene so si Morissette Monte Pismis ma kunziti bumbi tiawa dingong banga na unzingo ta sangoti so nati dossier du jour.
0: Igolambeki ti grimarinda ti akitike ta uru so sa tamla kana ti la wakala na pekoti akapa ti sorongo mo kunziti bumbi tia maseka.
1: Na pekoti pikango patarasi bu yeti pale al bagigi na ti batani a street de bonheur kolenge abemen nous n'en doutons sans gosso et ma pécota sans gotilo.
3: Lenya tonan na lango baloko chinze sui keda a kenango sosi akota zoni a etiza na sese mbeni fini bumbi cha masika sosi a kesa kuse andal tike tengwe andaka so mbeni bumbi nyake dawe na mango le roi kwango rama sosi a ke mokonzi tia masika tia ti wakakwe a masika ti grimarini a yanko kusa la ting bene bumbi niso pepe
4: non seulement le sara akusa la sosi imuna lo ape a yini kwe gilo ako la le sara ni e na ta dernier temps so aka ti AVBG so le koutorni a sisingo na grimari a demambagi na mbagi tia jwen Ingba itene a kenzoni izana sese beni biro adok.
3: Aki beni sango sosi Alfred Godon beni masekati grimari aye tanani.
5: Ajena me konto papo na beni biro izo. Beni biro izo. Men se lo mori no men. Kapan biro lo saka de lo kan ambite ajena aye na pati.
3: Me ambena sango nsu iwara fatene kota wakwa suti bada cha masekati kontro chi beye Afrika gena batachi bongi. Amu yanga ti tene si akiri nangbeni mokonzi niso na ndochi mbatachi kusalani.
4: Mbinga kwa mbitu kambeti. Bizana kupi sou prefe. Bizana kupi. Mer ti Marie et Bizana Koupi, secrétaire permanent principal du conseil constitutif du Genesti à Guatemala, il soit passé qu'à soit respecté à règlement intérieur, na statut du conseil constitutif à paix, il fallait que à rétablir Gilou. À ce conseil constitutif du Genesti, na c'est tout. Est-ce qu'il y a un règlement intérieur?
3: Si na mangolo, akigi akusala na legitime diasosi anyekesa na kusala si ni mochi teneni sa na yeso Thierry Perol.
6: Bi sombi ki garanti a texte ni petit d'agitene, désordre à chidabe, là c'est le sou mbeti bitene. Yen sou lo sara so, adwati sur so anani, na ketengo eti tene, ton la yo alegi gwe, iba gereta eni zonia we, si a inga decision ala eno.
3: Tinde beso, amasika, timbageti grimari, aki kouti tene akota zo, aki rasa ameni fini kapati sorongo, amena masika so si alegi mouti tene mouma boko na ala, si anatonda chan kusala chala, andaka mokonzini so si ala kentala kusala chilo so, afang banga nando chio nabikwa otaso, akota zo si dengo mbanga ti grimari afaso, lwe kesa akanka ati, nze oko rondal ti so lo sara eti ngangu na tera chua alchilo.
0: Sabrina akapati tiringo birati kanga lege na angusa kusuku timene data zoaziangani na langu tibiri na batati bangi.
1: Nila la tenesu Idris aikindo kwa gbion biaswa batene timungo maboko na azo siaziani na sese so si bumbi suamu iriti African Risk Capacity ARC seke sa na kusala titene amu maboko na ala sungu asuku amu data langa na ala so seke natipali. Dalini ema gbion biani lina Josiane Bima kwa sui na singa tijana Tatiana Guli.
7: Aka kimbini kuta bumbi so akina beti Union Africaine kwa chala kitonga na ngunja pa apika ala kigachi tenela mu maboko me lana kodochi biso tafiketo ngunja pa pika tonso iya zuchi ni secha so humanitaire comme héritier na ki action ikina cha action ti bumu ngoma maboko na switch ngangwa sinala na tango ti ngunja pa me la so so imanda mingi tambaki chukuta agence de kenza e ni arc so ala fana ya tetonga na iku giku ngoti te tongu ja papika si go na te recha sinistre na pefu di anticipini isa isa ini prevention e titene isa vraiment kusala ni tonga na palena sia we inga ndusu go da komo ike mu maboko na eta ti so singa ngwa sinala ba kwa so lokati za na igina ibison kafike sa kwa maboko na maboko.
0: Menisa ngwana ke warango te gati fanu use na tika patipika ngo patara na ndoji tenti ya basen chikungu so si ya sarsa bangu mingi tenti aisu sangurie.
1: Mbeni kapa soa mupasati tene ala munga nguti ala kuti tene ala tiribira na akusala so akonda ni gibiri tonga so na mbageti ya unde so seke likodo ti Cameroon ungo tala so akoka panayani ya ongbambu use tonga so sanguti edalo ti ndiku.
8: Kota ti mingo tereso si afsale ke heke ti tene ya kiri nando ti akode so lani si akotara eke falani na yaka so aike bata yesu ango wazo wa bata sese ya bata ngu nga si asara si anyama so aike na yacha sese wala na yacha bako ko adu mingi silver sombo aike sa kusala na bagage ndo kwati ben ke so ke bando ndo chungu na gbako aike fanzoni si sango kusala na agroecology na chibe Africa
9: ko deti agroecology a kitena motena mo faya ka ifmo gbini ape mo gbi mo gbu bake ke tanya maso ke na esese to na mo faya ka mo doji tene mo za usia ke ke na milioni eba na sango wa marako de tungaso ke mule gine tene e banzoni
8: na mango armel ti ritwanga so le ke oko chala so ke na chibumbi cha fango ya ka chibe Africa sundo ine ke senopcaf si to na asande kusala na agroecology fadeke sara de si amai fango yaka na sango kusala na ayoti amunju pepe
10: tona eke faya kana na kodeswa kutara ke sara iba na eke batai kuswa kingoroi na eke bata osi alingwa sa yaka sosi iwani limiti yuloni eke gwande ti ku na mbageti ya kodro wande ti gati muna ya lingwa ti akobe ape me iwani eke lu ai sosi amilingi ti kodro limiti teni na ala eke tuti na seni osi
8: ti marie flor feidoan tulu eke mkonsi sarawisi swa eke bando ti sarango angwa na ikra ndokusala chala ke sarande kusala ngangu mingi chifande ye na laswe ke sara kusala chifango ya kachingwangwa
11: ike na mbini a bumbi chambe na wafango ya kwaso ala ke faki ya chingwangwa ike sa kusala na tere sala na legiti angwangwa so ala ike na niko joni swa ke ngwangwa chikodo se yuveni titene ide ala na tisa sifade ngwangwa na limbi si gagbani
8: akota tene swa sigi na ya chitimingo terechi ya unde chingusa kusana nba luse na omene aluchi mingi nandochi a teniswa ba teneti sarango kusala na ayetia kotara so limiti sara siaga na kobe mingi si abataye so ango wazo nga na teneti justice climatique akusala so ba teneti tongombela mingi nga nandochi tenchi ago ecology abanga gigina yani edalo chinjiko yaunde dafonono dekeluka
0: ilundo yamba igona mbege tiyo ndele na bamingi bangoro ndalti gbelibia so ba teneti nguna gbakonga na bumi sakala gbetletile tapepe WCS ala si ala gbelingo mingi tene ala bata park so ika
1: temingo tereti tene abatene na ndoti batango apendere ndo soe kina mbageti mbanga toti be Afrika abaki gina la inga soa onamba na mbageti ndele atengu ya kutazu ti kodoni ala soa gana ndoti ibumbi soa mu iliti WCS ala soe kina ti kodoni gasi aketi tena la munga ngusi ala bata apendere ndo soe kina mbagenika ema kiringo tene ti kolonel Nestor waliwa suseke use wainda na ndoti andu kwa suna singa ti kom Boboy Mokhtar.
12: Renyoso a été na ibumi tere kwe na population ti tere buli ti na tu kwa so dou le verset sa sarge wala esko kwa so lo sa la ti patongo ya masa kunjoni wala kunjoni apa et puis iti fanga na population que dou le verset sa ge ngati batongo ya ma kwa pe lo ke ide aussi na population na sa ngome ke kwa cha la so tena AGR ti tene to ala developer ti ta da wala za ki ti fanga ya ma le sambia kwa mingi na tere ti kwa ti batongo ya ma vraiment renyoso ke be kuta renyo mingi sumbi gunda li mingi et puis a population kwe ti ba mingi bangura so pas pas renyoso arg motivé et puis ala yinga fa so nyela double vesa ka gazi sara ak mandaso gouvernement mona lote le sara le batagba kuso paso ni ka moyen pe et puis azo fana ibere fina ko de aussi sou mingi dwa sara ti te augmenter nombre ta ay ko garde ni amena tena il faut y patanga anya manjoni amena tena ali encore commerce ti charmout ni ko drona pe donc bi penser azo ni ko a rendre compte na yisa e passe sawa parce que tara sara ngi ak quelque ya mati ba kuti ya kunji et puis amlenge apeto wara na pokoti tango ni peuple
0: asanguna da fana non de ke luka ay gona batati o briya so ak na autre côté na ti gara so ak marché central
1: ningi ti awa dengo buze so ek na bagi ni ka ek na kwaleti sarango wa kusala ti dengo buze ti ala ima peko ti sango ti gasmala Mustafa
13: yeke na kota gara nando so azo ato buburu tere ti ala ti vo aye ti ala ambeni awakango ye atuku akungba ti ala gi na sese si akanga lege na azo ti tambula yamba Adam Mahmad Yongoro mbeni wakango ye afa akwale so ala yeke nani
14: ti ma so machine ya seri tro la so ti e za kumbani adapu botene sigi na gigi azo abana ape zo ali na ti dani avo na adapu zo so le voye lo peti li na ti dani avo ambeni ta ita 9 or 10 so lege na yeke seri mingi parce que ya ti gari na seri
13: pale ti warangondo na ya ti gara so asara nga si ala so ayeke ka akobe ti yaka asigi gi si ala gudu ti na tere ni na yanga da ti ambeni azo si ala yeke ka ye ti ala priska ye cimbi so lo yeke ka gozo lo dema tere ti lo ngali ti kpale so lo na amba ti lo ala yeke wara ni na lege ti kango ye ti ala
15: kota gara ti bria so mbeni place ti tene i apopulation wala usi yaka e goyudu ti de i ka ye ayanga da ape magasin ayeke zo ti yaka la tumba gi ita ti so lo yeke na susi ti alibere ndo lo lo sani ekete ti duda e gi na kobi ti ayanga ti zo tangu nzapa ga so mo ba zo kuâ sara effort ti tene lo ye lo mû loro lo gue na depot te hunda kuâ boba ina e hunda na mairie gu gere lo na pardon ti tene lo leke na e mbeni ndo so ayi ndo ti marché
13: lê na lê na akpale so fini mokonzi bata ti bria zara gei ahunda na awamungo maboko ti mû maboko na ala
16: aye ti marché ti ti bria ti ta tënë ni place tene apopulation aka ye ayeke da ape na yape ti ande tene e pusu na tere ti apartenaire ala leke na e dale na ndö ti puta du so apermettre tene ambeni apopulation awara même place na ndo so ayeke ka ye en attendant tene e gi mbeni kuta place marché
13: na tere ti akpale ti warangondo na ya ti gara so kota gara ti bria ayeke nga na ando ti sarango zende da pepe bria gasmara Mustapha da fonono ndeke luka
0: na kodro wande kota wakua su ti bendo sigi gi Antonio Guterres atisa tene ti kapa ti mungo maboko na ndö ti ngi zia so asara ngu na ngu oko na ndambo ti ngi zia so ayeke tambula kodro ti amerika ti libéral na kobela ti ebola na mbege ti RDC
1: mbeni pia lo ti karango lege na ni so si abâ tene ngi zia so adefa ndali ti karango lege na kobela so ahon ngu na ngu use ti dollar ti ndembe so ayeke ga 48% si afuta ni ayeke akpale ti sedu ti so si apusu azo ti tene ala londo na ndo ti ala nga atënë ti ngonzo ti be ti ala so ayeke mû tongana azo si alingbi ti kanga lege mbwembwe ti tene akpengba akusala ti karango lege na boma so
0: mbeni sango ni ayeke mlenge ti kodro ti belge si ague na tambula ti kusala na mbege ti burkina faso lo ti sanga lege oko na tënë ti kapa ti pikango patara
1: Maxime Prévot alondo ti hunzi kusala ti tambula ti lo ti lango ota tongaso na mbage ti burkina faso si lo ti sa ti tene akpengba kusala ti maboko na maboko na popo ti akodro use so kandaka kpali angba lakue na popo ti akodro ni na gbakodro ti eropa
0: ndembo ti gere ndali ti andembo ti quart de finale na mbege ti suli ti nyawara so si tondaa na peko bekombite so
1: kekere yeke laposo na ngbunga ota ti peko ti bekombite FC corolaire ayeke tengbi tere na FC foyer
0: e bele ti na kodro wande ndali ti andembo ti tirage au sort na mbege ti phase ti ligue ti champion ti 2026-2027 so si tondani na lango ti biri na mbege ti monaco
1: ti ndembe so ungo ti abungbi ti tango ndembo ba lo ta na omene si ahinga ni awe so si ala yeke ta ndembo na abungbi miombe so ayeke na dawa ti ala na popo ti akapa ti tango ndembo ni Real Madrid ayeke tengbi ande tere na Arsenal nga na Inter Milan kandaka Paris Saint Germain ayeke luti ande lê na lê na FC Barcelone na Manchester City nga na Aston Villa ala so ayeke kapa ti ligue ni ayeke twa ndenda ni na lango miombe ti nze ti vuka so ayeke ga si abungbi so alingbi ti ta ndembo miombe awe na ya ti atango ndembo ni akota asango ni na yanga ti kodro alu ti ge tongaso e kiri singila na ala akoso si aduti kue fade ti ma e singila ti akiri lege oko na mbage ti ala Idris Yaya kusala akiri lako na maboko ti ala
0: e kuâ ndali ala ngbonga miombe ti ga ti mû na ya asango na yanga ti mu zu France e wu tere ma akota asango
17: ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango
3: ala inga pe wala ikita tene wala vene, ala kanga legi na asiona sangu.
17: Ala pika singa iyo na kundu ti stopa tene ti dafono nondeke luka. Awago singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
3: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
17: Ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango.
3: Stop Atene, mbeni pia lusi da fonono Ndeke Luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse. Radio Ndeke Luka Kota sango, tie chilaso.
0: Kota sangoli tibitera na Morissette Monte Pismis soit que juge na bekiti ndoko soit que court cassation nga le que mokonzi ti kunduti ala soit que nati syndicat ti magistrat na batati bangira mitene le pika patara na lego signata la Christo Roi Jordan Bademi pika patata tambla mingi na ndosi tenti kapati de manga sosi ya batenti badati a sango soit que Didier Marcel Pabandi.
18: Ya paka amurise motif simisi bagala
19: bi bagala
18: na chimbini biki sango susi syndicat chala susi ala kenandone sti ya wadema mangati ko tibia afika sundu ina ki sinama ka signani ala kiti tene ala tene tene nanduchi abina pali susi abayi gina popu chimbini susi ki sa kusala na bada cha sango wa au conseil de la communication na mbini mbachala wadema mbanga iunda tere ti tene yi mbumbi la si asilani si ala sigina biki sango
19: yesu asisu akembeni problem sa china milieu chi wa fangong bangaso na wagosinga représentant ti au conseil de la communication nanduchi terrain soit la kenani yé lani d'après mais finalement yé soit passé ka a violence am zunga mbena ya passé ka donc yé lani d'après mais yé soit inga c'est que collègue ti wa fangong bangaso le porter plainte à un moment le porter plainte justice a yé ti tené avoir la solution à problème tchala malheureusement yes ti choni soit passé à que justice a gui zouti deuxième partie ni sogba avoir la paix ndani la si à la émettre mandat d'amener soit gananisi tené avoir zoni malheureusement le gapé le présenté territoire le gapé résultat na moment tu fango mangani juge a dû obligé ti tené à placer le en détention préventive soti tené tene a batalo en attendant de tenir un bangani a unji
18: ke ibanga na yachi mbichi sanguso a sigina ni ala fatene a bengola ke mingi na mbagi cha wadingo mwaka tene chi kwali susi a baigi waka tene chi posejo susi a ziangani hala tetele mbumbu na zo hala kpozo na chima bo kwali tete nchi ya mbumbu
19: no eke kpozo ape ikwe ke eke na yachi Republic South African eke ma nandochi radio chala ndeke luka ima presidenti u conseil de communication sur le déploré l'OTNA violation renate procédure l'OTNA également que membre du conseil tu l'eau que benizo sur le renate beni adresse fixe nati bangi zo kwa ingalo ikiape simplement c'est que ti tenait ce qui tenait c'est que justice a saisi déjà ouais et comme en tant que tel il faut que justice agoué na début jusqu'à la date ti jugement ni et puis que inga cet argument aida à présenter une lettre wa fangong manga ti tenait à la rendre justice à la naïti sérénité et puis à la fin d'arrache à la parce que tu tenais et que ça choix gapé justice à que tu zoukwe donc il en tant que magistrat et que tu n'as pas ni habitude sous et que commenter la décision ça qui est en cours après donc et que ça à ce titre du tribunal tu tenais à la fin de naïti sérénité
18: à la fin du tribunal ta femme naïti sérénité et on doit être tu tenais na sango kusala tonga soa na sigingo na mbiti sango sou chifasou gumbi la syndicat a yitimu maboko na lususi yitingangwasi na lo
19: yikimu maboko na lo parce que a deja mbeni zusu yingalo lo ke mbeni collect ti e inalo ke sara kwa e na yati dossier zo afa lo ke na mbeni certificat médical so afa que agbanji luna kwa suite na blessure tu lo pendant 13 jours donc ke sara mabe na tere tu lo c'est normal ti tene yiwa kete compassion na mbagi tu lo mais ça ne veut rien dire ça veut dire dire que nous, tout ce qu'on demande, c'est que justice à fang mangana ti sérénité. Si ton gana parti ti membre tu au conseil de la communication là, à l'aucune raison, à que fang d'un bangani dans ce sens. Mais si ton collègue ti quoi, lola l'aucune raison, à que fang d'un bangana ti sens. Mais il y a une habitude, tu tenais, il commentait à décision sur en cours, pépé, et à affaire soit en cours également, et commenter n'a pas.
18: Il va en a ti à banda terre, ambinia zoalou ti tenais, banda tenais, aux angles mabocon en deux tilos, aïti pour so, à l'indéani mingi, mais n'a pas qu'il s'agit syndicat, à des moments la bâche en iton.
19: Il va ti yoko, tu politique, n'a yana pe, yeti pour so, et n'a yana pe, à rembeni litige, n'a d'outi terrain, n'a d'outi cessé, et en dehors, tchao, à fonction, ti a zoné. Donc, il soit passé à coups et blessures et puis à destruction de biens. Soit à il y a une infraction pénale, soit politique à l'inayanapé. Donc, collectif ou à Fango Mangasu, ou vu tia pièce ni, le bande, il soit à la ligne de Tita et le Sara. Et comme sauf Fadembe Ketenala, il y a une autre qui commentait qu'à décision sur Angwa Titene à Fango Manganapé. Donc, il y a une sérénité ni Titene, le boulitulo, le Fango Mangan, à l'égénie en son âme et conscience dans la sou avec tes nekanas ya ti jargon ti tia wafang wangmanga
18: wadengen wanga mouriset moté psimis dafond de kekwa kila zimta
19: bila memna la singila